اترا خبرة الشنقاء اقتلاش خبرة ايخ لونس لونس اقول اترا انصر خلبان الكايك مايو دل 2026 نقيم الجيزة ديوس خبرة اسباسيو انتخانا ريون شقا ريون شواتت انتونس تكتكي كوت كارا روكين برا بركي خاها نكتنا شقا شكون هلال يا بغري ترا كابربي البرسيدنت دل جوبو دلكتوريس y abarretran que si que con los integrantes para que hacen irrat colga actividades para las 4 el día de las madres y chan que van a recordar madres fallecidas en Siria y Mahon Chichuchlev entonces chicas jóvenes y señoritas que van a integrar aquí chupam habrá grupo de lectores entonces a las 4 colga actividades cuando gana Chumsan por ser día de las madres en Ocbatra, Naxikir, la palabra de Dios, Jabrajo Nemlach Shinaa. Chpom que el Evangelio, Reshinka San Juan, Chpom el capítulo 15, versículos 26, 16, 4. Naxikir, Caban Santificar, Kinechbir, con el respeto que hace la palabra, y en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Krabran Bij. Takhara tiempo ha Jesús. Shbij kachka ertijón. Takhshpataha el Consolador. Ki ananchitnetkata evkinshesh. Y probi ha nemlacht tishiel. Khara diosil arshin khsitzich. Porque Kruin Namlachti Shiel Pinakwa. Iha Strikto Ka Chibach Tsrar Banik Baniknan Ivkinshish Ichka Tsrah Stukut Habra Banik Abakhlitra Pinaktwa desde Ukinan Ramashkara Habra Achnak Kaz Tsra Ryukbalik Ush. Porque Titzila, un toque una china, chircan, porque han kirusaj, je malachta, je kadiusil, chpom sinagoga, hasta en bipona, chpom un tiempo, cuando jnuya kmek, ishtinimaj, ichkash timiltiushir, traja namlach dios jabal. Y jarano van, y abajetra majón, otkin terbash. تشيل دي تنبوكو أنن أشنق أقتخنق تريخ روكين خبرا أشنق إكوان دوش نرلا ورشين ترنس قدسسا إشقا تراخ نتاشا كي أشنق خبين كنا خبرا خبا روتيخا نملاخ ديوس

الجوش كا تشوات ترا السندونية ترا خبرون مناخ كار شنقاق شلاش نقيا كار سيكسي خنوطا بناق بكيبيغالو سنكاريغادو سنكا بلايا بوبليكا تشيني ميا سيكسي كريل نيتاك كتشكاي كون خلال كولا كروكاليس انكي كينا تشوشي كاخرايا ترا كولا خورنادا شنكا لمبيز المنتاق كرشنقي خويبس 14 de mayo, hora rayón, taca las 8 de la mañana. En Kibiltushir, chavatra a puntualidad, ichka karan kibihir, para que atat napsah pa tiempo. Y colombagara, chka simahun tiempo, chava, es precisamente tetkal gara humnak kanapna shir, porque habrá chnakan kibihir, es una gran responsabilidad, rukin habrá samah. Y achina khaliklatah que mejor que cagota acala porque nakrumak utkin bien que con akashba kratara no van a khni khunnak entonces en casi nata nauka hila asma khibal tra kushtar aqabat achina khan katsina entonces precisamente kratara no ya que rir que fixe con hilal con las champas ambulantes kichesha para que chka katsina ان کی کنا چپم خبره کا سماخ شین بسیخ نخص قصه ارپامیا این اسپیشالمنت چقا اچکا لوس لانچیروس از امپورتانت ان کی یا کنا خبره اسپاسیو لیبره پرک چوس کرا قص ات سماخ خن بنتها کران کی بی خبره ونق یا بغنی ترا نو کی بن کونسینتیزار پرنسپالمنت چپم لا کومیدار شین کانتون پانول پاچیچاخ سان خویو para que me chaquita qayis chochkarabe porque khablachqa embitir cuando no van hab baraya ganar cochekian tiempo sin hab es precisamente metir khabra qayis en kahila hasta be khachpomia entonces khablachqa muqstirbiyash kran kibiy entonces kanak kabkin khabra rbishikin kiya kachabat ibra los encargados sin ka playa pública sin chinemia

0: صراحة برك شنو قاه تلاج خلقيخ أبقني ترى عطت سيمبري شد كان ناقي نزل دنيا اختقاق كتوخ ترسانتو سان ممرتو إتا أبقني ترى إش كان ناقش بمقنا 475 إتقاش بمدرار كمو أوبيسبو إن فرانسيا entonces ملاقيخ يا بخني ترى خلقيخ كميك كتو ترى para que chikatra no ya nairar chumilashka de acuerdo como patrón xin kunirar los bomberos entonces mi tío chava es un líder que creará benaj como santo de la iglesia católica venerar como obispo mi tío chava tat cuando se la kakirabin cuando se la xinaka atkir notil Trashkat Karakanat, Trahunch Programación, Arsenrich Chuak. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Gracias, Dios, por el don de la vida. En agradecimiento, esta canción.

جوجي جماعت راسيام رانا غاشار تقبلتنا ميت اتيتلانت راح افرقا قيخ اير شنقي كاميك شنقي كاميك Lunes nuevamente las disculpas chavatet como audiencia chingada la voz de Atitlán mansraka mosh punsata bien programación regular armak ahabrak a problemas técnicos mansraka shpunsakh shkchumsakhwa ikaramis mochqach otkaran punsakh nuzlakh señal abkindat nagasha ahabrak a emisora hunkilaq aqihabki nagashar tsqbaltna meta Atitlán.